Batu bange bali batya muwagisa ekikadde bwe kivuga mukola mutyawo owaye mbaye abantu nga